metswalle ya ka e gabane ke boetse ke le amohela gaolong engwe hape ya tsohang e o re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e buang ka tlhompho. Metswalle, empa pele re tswelang pele ka tsa pale ya rona a ke re emeng ka maoto re cheke mmoho ha pina ena e ntse e lle.

nako mo mamedi ya ho tlamamela tshwantse sa motho o tshelo wa rona e le monyaka ya ka jono ga olo ke ya dikete tse tharo ma go lo sepile le mashu ba mana mpe robedi mme nna ke ntse ke tsamaya le

0: Lesedi FM ke monlelo.
1: Lesedi ke monlelo wa monlelo wa rona monlelo wa setšhaba tsa mayantswaki.
2: Dumela momamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. Momamedi ntswaki mo kgomo. Se teaching in sa ha sa mamorato.